0: Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sangkabuhi nagalin kay Jojo. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

0: Ang mga Hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patunon mo ang akong mga pulong, kagatipigan mo ang akong mga kasuguan sa sulod mo. Kag sa pagpamati sa imo may nagulungong sa karan. Kag sa pagpahamdan sa imo may nagpusuhon sa pagkakuho. Oo, kung magmuhaw ka sunod sa pagkakuho. Kung pangitawang mo siya sumong sa pila, kag magmagsisa sa iya sumong sa bahanti ng nagago, niyan mahango mo ang kahadlok sa ino, kag makita mo ang ihibalos sa Diyos. Kaya ang kahadlok sa ino, amo ang gamuang sangkaan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang mga sumulunod ni Kristo ginatudluan nga mag-isa. Mga kauturan, isa na kita. Ang aton na lamang dapat buhaton ang maghimo sini.